Лили, я с каниман таси. Кошика с часто се? Лав. Лили, турвоч ме кяра, ще бацес.